Fadhili Kisharu wa Sawe Saweni anasema hakika amebarikiwa na neno la mtumishi alilolitoa na la kuomba msamaha na usamehewe. Haya, asante sana rafiki, barikiwa sana. Rafiki anaitwa William kutoka Igawa anasema anazidi kubariki.

anaitwa Janja, huani Janja, anapatikana shuleni. Haya, yuko bado na habari na matukio, anasema watoto waachwe wasome. Haya, asante sana.

mfalme alimwambia Danieli, sikiliza Danieli, nimekufahamu vizuri rafiki yangu, na Mungu wako nimekuwa na habari zake. Danieli, Mungu wako unaye mtumikia atakulinda. Bwana Yesu asifiwe sana. Atakulinda. Atakulinda. Huyo Mungu unayemtumikia atakulinda. Na usiku huo akatupwa Danieli. Na usiku huo mfalme hakulala, hakutaka chakula kije.

0: wote, pia hawa wote, maana yeye neno la Mungu, neno lake ni nyundo tena ni moto. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
0: Waebrania, tuanze kwanza na Yeremia. Tumemaliza Yeremia, asante sana. Twende Waebrania. Waebrania 10:16. Waebrania 10:10. Waebrania 4:12, msomaji. Waebrania 4:12. Twende.
1: Inasema.
0: Nasema?
1: Maana neno la Mungu li hai.
0: Neno la Mungu tunalolihubiri ni neno lililo hai.
1: Tena lina nguvu.
0: Tena lina nguvu.
1: Tena lina ukali kuliko upanga uwao wote.
0: Hili ni neno la Bwana ambalo lina ukali kama upanga. Twende.
1: Ukatao kuwili.
0: Ukatao kuwili.
1: Tena la choma.
0: Tena linachoma.
1: Hata kuzigawanya nafsi na roho.
0: Hata kuzigawanya nafsi na roho.
1: Na viungo na mafuta iliyomo ndani yake.
0: Ndio.
1: Tena lije pesi.
0: Tena lije pesi.
1: Kuyatambua mawazo.
0: Kuyatambua mawazo.
1: Na makusudi ya moyo.
0: Na makusudi ya moyo. 13.
1: Wala hakuna kiumbo kisichokuwa wazi mbele zake.
0: Ndio.
1: Lakini vitu vyote viutupu na kufunuliwa machoni pake yeye aliye na mambo yetu.
0: Rafiki yangu, nikwambie, neno la Bwana linalohubiriwa na tunalolisoma linatambua mawazo mabaya na makusudi ya moyo. Kama ni mawazo mabaya